l'air proprio. E poi li colgo, l'air proprio, li colgo, l'air proprio, li colgo, l'air proprio, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo, li colgo,